0: Aikeji a Filippo Massai tenebo Elkana Taylor Sinkolio logiri rabaiki yul daigani tena garatomon wari longorbe bayasa uni oleni ngoni o erishera naki nila ikilikwanu mbae bo kena bane niara ni yuni yulu naipirta ena school kake ori nake igira ako tayari pinitu maikilikwanu swalino nena nasiku nala isho yug aigil naka isho yug inamba na labda interu nye nake nengko bisino enarok onkulie apo kini indip na ro nengko bisini
1: ore namba hii head office na ormosori na apishana are nabo uni isiet ormosori imiet na udo ormosori ore rane na naa nengopis ormosori na apishana are nabo uni isiet ormosori imiet na udo ormosori ore namba hii Narok admission officer ninche namba hii ine na mnanu na nati Narok na ormosori na apishana naudo naapishana naapishana katinare urumosori katinare uni urumosori 0790